0: tähän takkinut, tisamanut, innolongittok, nonavutunga vikkun, niin taas mga jokasamu CEO monilak, tähän navagan nak beverage, tämän pinasoko sikijatin, niin taas mga pigelongman, tähän Green Lamit, perussalousi majok, tähän alo kikettani, kun niitä kanajakatalautu, niin panneen joka taulu, niin akunnin, ikälaikunnin leuk, Okatti jo Teresa Ketsuk, tämä on se vaikuttikin jonnalla Miss Beveridge, ippassa, kisi on niitä pilriä sängin niitä unikkaatin logo.
1: Tunga soki nafakana ikalaakmo, huvia soka tiki fagi niruakta ulaa uravi allabimmi aula chizi ulaa.

0: le re sotile wa NTI konne to sagave tamatomenga ga no isi magila okheo
1: ko yena me ka ko ya o simagama akso le ko veso so la opsema yonga takko piogar saute tsakqiu matitau tilloge o tokata o simagama a persof taurani tillunga qawit taulawama ne ro warta o simaninne so aula team mariktun koyalillunga taimanna tatigiyauyunnarama ammalo upikusullunga lu taima pileri yunnarnanni
0: taima aula chizin mariulanga lertillutti khanuittu va sifutliutti kumasatte pimmariutilanga satte
1: ma ipaksa pigelisatte rama so tunga bikko qanu pilo qattamanga tamana ilinniarpallayaqa ammalo angayoqqaavu Gloria pilo qatiq qattarlugo oqaqatigi qattarlugo lo ammalo pinasuaru siulaartume qornortoomu katimayaq katimabitsuarniarmata dungavikku katimayingit taikani tusariartorniartunga katimayi qanu skisunik pimmariutittimmangaata ammalo qawimallunga inungni mapik makippallia tittinerme tukumuarutiksani parnaaniksimarma tataana 2025 mi angertau simallune taakkua pilereaqaqarniartavut katimayinit tuniausimarma taqqanaayartin
0: Hausi maso chauso te taqqua akaungiliorutikisavu fattui inunnu suqlu illukitsarneq nixi khatsiaanginneq ammalo piloaqtumi khaitampani pinasuaqussermi CBC ko hausi rivalliasanga taqqua inuliqisikku nunavumme hanno mamianaukalhapigiarpalliatillutti tanna perikakku hanno pilere khatigilanga vegetako NTI ko silatani tui timmiuso kavamausut tamakkoa kamagiluke
1: ya qanuingitto taima taanna parnaguti saqqititausimay oqausereanittara inungni makippalliatittuna taakkualima titaqsimaaningmata qawimallugu gillu nunavuttungavikkut 2022 ngutillugu 2024 ngutillugu lukkiinaujarni igluliornermut ammalo pequterjoa nik atorunnartunu tuniausimaningi taakkua avittor simayun nullu ilangagu tuniausimallutit sutaikanga piveqartitaujugut tamakkua pileriaksai pileriyunnaqullugi taakkua katimayi piluartumi angayoqqaavut pilereqatigiinnarniartakka pequyangit takuyaksanngortigasukklugit taanna parnaktauraanik simayo parnaguti malliklugu pilerinasuarniartavu
0: takutsaulerma ukiortartu ippikisau ninganunartuami atsikingittuutini pilerihattarsimammikavi suurlu nuluusaat inunnu attortauninginnu angikatigiinneq taakkua kamakihattalau ravikkit tamanna khanu ikasuutikhalangava ippi iqqanaisa riliq tarnuuvi
1: akkune qikertanikkunni iqqanaajarsimallunga aksualu ilittivikisimalluge ammalu ukua honorary consul muneqartauyu embassy of denmark mi taikanit queen mi tikkuartausimangmilunga taikkua asinginni qanuiliuqattarnigi ilittivikilugit pileqatigiittiarummaneq tungavigilugu asinginnik taakkua isumagillugit atorlugit iqqanaajarasuarniartunga
0: aqqaagunu sivunittinnu khanuittuni neriugisaqaqi
1: taanna angajoqqaattinnu Gloriamut kiujaujunnarneqpaanguyyo qawimallugu taanna nunalingni inungnillu uummammiuqillunigit pilerittutiqattarmagit taanna maliksarniartara katimayiningaartu taakkua parnaktausimayuit ilangit oqausiriyunnarlugit uktuutigilugu kavamakkunni kavamatuqakkunnillu pilerqatiqattiarneq taakkua pile ka tigite ang nekot ICG yuma nek nona ling ne takwa pimmare utitaw na ta usimayoit ammalo takwa

0: Elinneq tutawneq pilimmaksaq tutawneq oqausilerineq iglukiksarneq taakkualima pilereqqujausimajui taakkuninnga parnaktausimajuni taakkua pimmariuti tineqpaallugi pilereqattarneartavu kisiani taakkua angajuqqaavu katimaillu pequjangi pileriaksarineartavu sivulliutilluki
1: navarana apequtitsaraluarunniirtunga taakkua inuitaututtuinillerviqikumannequfikki atuinnautsiartute
0: Aksuaalu kuyaliyunga teema pivikartitaugama ammalu taakkua sivulirtivu pilerratiginiartakka aksuru katigillugillu taakkua nunalingni piunersanik asitsiina suarluta taakkua asitsiriali amisuummata iqqanaajaatsavu pileriaksavu amisuullutik uvakutua pileriunnanginnattivu tamatta pilerqatigiittiariaqara qaattarniaratta kavamakku asingikkulluk aviktorsimajullu taakkualimaa maanna ukkuingaartunga elinniaqasuttung taanna tungavikkuk sunammi pileqattarmanga tamaanna elinniaqasuttara angajuqqaavut sivulertivut pileqatiginiartaakka taakkua pileqatigini taanna pimmariutillugu iqqanaajattiaqasunniartunga
1: nakormi atuinnauqataaqasi
0: quyannammittaa
2: taana navarinak beverage nunavuttungavikkuni nutaangunni angajuqqaartaariyu CEO niilaupikittiaqapit inuitajungittualuoqattarmateilaak teema iqqanaajaqarunnartukuuluoqattartutit upinnattiaqattartuin CBC kutteutamaaniqalunnit iqqanaajaaksanit atuinnautittimmata nginnaqattarmata teema kikkutuinni tuisaajui pinasugumakaallaneqqata pikunnartuikaallapata pinasugunnattiaqattangata maannali sunaummangaata taanaqausaarluk nipiliuloorsimajapuk maannamu suli teemeelingatuinnarmata taakuatuinnaujut tusaakeinalormilavun nilliutijaukunnanginneqarpakkapit uvannu nilliutinguatarsinarli teinnaqake kiuqattattiarniaqanngai
3: misi uveenarneqpa pigialangasimmijui unnu 2026-2027 NHL pigialangasimmijui unnu.
2: Teema kikku pinguaniaqqa.
3: Pigialangasimmijui Montreal ammalu Toronto.
2: Kanungai inutaarsimangittu suliummata uqausereqkainnalorki
3: lesi taakku iqqanaajaanuta maqqu piluartu saqqertau lauqtu ippatsa tusortitau lauqtugut taakku angijuqqaavut angijuqqaangu nguqatitsangani qiniqiang qiniqtuit maannausuq maanitsuuqalertu taannali tamakkuninga illuliqinermuut paippaaleri nermu kamaniqsau gajaqtuq taakkua suullu tamakku iqqanaajartinu tusaqatsagalannillu nalunaiqsiqattarluni taanna manager nguqatitsangani qiniqtuit maannausuq ammalu sulittaunuta saqqilaummijuq ammalu ilalaareanga niqiu gijau qujaulautu taakkua inuttitu tusaajiujuq taimallu taakkua qallunaatituurtuqarpat tamakkuninga nipiliuqsimajunik ubalauniit qallunaatituuqunnangittami uqareartortuqaqqat tamakkununga iqqanaajaqatittinilluunni tusaajiu

tagadaqtu ammalutaq siu ti khattaqunna qadarlunita makununga uqaq tiu bila ta kununga tusa khattaq tanginnu suulu khulliq nipibun ammalu tausunni taanna taq siu ti kunna khattaq qeqaqadamju ammalutaq kiseni ilinnia pallia sinna alunita na khubba pallia kunnamiju